wau ka di asap punikeu kentungang deureung segara ni mecihna punikeu wug wug jagat Bali ni